0: na zoga ka yo ba na mi na ka e
1: na zoga ka yo ba na mi na ka
0: e na zoga ka yo ba na mi na ka e
1: na zoga ka yo ba na mi na ka e